lorun ma fe ire anu o ya ma fe ti ojuma ba ti maniri ma nse ojumo ni mo kiri o ma fe ase oluwa ni gbogbo eyan so bi akoko ire owuro de e wa gba

ani nigba yen se be ba ti lu arotan e gbodo wa paanu kan le lori tori itojo wo ba ro be ba ti se be wahala de o ojo ba lo ro tojoju aro

0: Hello, Eku Ojuma ti wa nbe o.
1: Hello, Jamie you.
0: Yes, sir.
1: Ọpẹ yẹn lo pe le kan se ma binu mo to aforiji lowo ọmọ Nigeria.
0: E seun.
1: E ma sta ju pe ba te baba o de se de fi e to lo.
0: Mo ti gbo sir.
1: E te be.
0: Mo ti gbo. E seun. E seun. Opo tawon eyan fi npe wole 0705 2 odo meta 949 08097 odo meta 949 09062 odo meta 949

awon kan ti ro podi ba ti an ba to lowo to po gan kawon to le ma appreciate awon to ba ye kawon appreciate gbogbo nkan kan lowo eje me ipe ma pe lo mi ba ni pa awon ti won ku ma pe ni ma dun gan gbogbo agbaye la ma gbo aye ja bere papa pa sori pe arojo mu so lokun eyan ti pe lolokan

mo tin pe elomi o mo tin pe elomi mo n pe baba wo ifa lere ifa gbero agbe fa wo bi ewu won gbe wale aye ejin melomi nigba to rin jade ngba na lohun gbogbo wa fe doni fila se gobi ko ni fila yen ni fila ta won ode ma nlo se ma n pa won kan ta won kan si ejin melomi ani e ma pe number yen e fi di wa lowo be se pe number yen e fi di wa lowo Ola mi po si number ti e fi so wo ni number won lo e te ba le fi mi so wo number won ko jagara Charles Ola mi po si nu number ti won fi so wo number won lo wa lo ni ni birthday pia won e ja lo so de lo mi

Ejikin lo so de lim ema pe number nye SMS ni ke ma fi so wo si be ko ni da kin kan gbe kin gbe sile. Ejikade ojude oja tin ba ti de ma mu number mi e ko kale

0: le o ta wa
1: ba mi
0: ah ah se onje ti mo fo na ni mo wu tututu abi onje nbo mi ni
1: ah ba mi
0: loju e ba te fufu mi ba don jati ke
1: lai o ti mi fufu ke
0: ah
1: ba loju mi fufu
0: iwo da suma mi suma mi
1: fufu bi
0: o so na o tu ti de gini re de pele
1: ile ku ko te so
0: je pele ah se je nu le la wa to bi loyun alawoko to bi oyun elegeji do bi oyun elegeja do bi
1: no ba mi
0: sori ni bi tin ga de do yi iwo lo station won lo re ba won kan wa se wa di re boya won kan lu o ti fun oloyun je nbi ole tori won na o ti bi ma meta ninu ile mi bi
1: o bi bo
0: sori to ba soro pe oloyun ti ba gba ti e ni lo bi manu e
1: emi oloyun o
0: oni lo bi mo ti so na pe bo lo ti je o ti le won na wo njo mo ti bi o ti ye ti bi o bayi a ri mi ko da fe lo mi loyun ta emi je pe bi ba to bayi omo mo njade nbe ni iwa eni kan iwa ibo ah kan kan kan ke mo bi mo si o wa da o wa loyun ya ki ile
1: mi o loyun o mi loyun o
0: wo ife to kan kan so mo ti oju ti mo wo yi ti o ko bota mo ah kan kan kan kan ki lo sun mi debi kini o eh ti ma bi mo ru re ba wa bi mo meta omo meta to boko to asi mo baba won o tun lo loyun elegeri wa
1: o
0: yoju ohun ti fo loyun ti ko bota ni koko bota na bota bota bota bota bi mo se wo
1: mami
0: ah o ma ga o eh lo me yo kan so to de pe lati ba ti mo ti fo ya re bayi ti yun ti fi mi le lo to ti ba ti e lo sese wa ni ki yawo eyan oku ke yen ti mo toju omo re ni eh ah o ti wa loyun ki oyun bi meta omo meta nbe le moju tu baba won eh
2: ah ati sale mo ti ngbe ri wo yi
0: ajo ti o to pa ju ko ngi mo go ba mi so se mo je mo wo na omo ku re eh omo mi ta wa iso po oju ke gboju kere ni
2: mo mo kilo
0: mo ti sakiyesi lati bi jobi melo kan o ba mo to sele bayi o tu ti loyun
2: iro ni
0: o
2: ta wa
0: o tu ti loyun ma wule ba so gangan
2: mo ti mo
0: en to se fun mi ni pe ba ran lo ba n geru e ko ma lo na koko o mu le
2: mo ti je baba o ta wa baba paro mo
0: se mo lo do yun mo ni kilo to to je bayi
1: wo wo wo ti ba ti wa loyun go ti ba to do lo lo mo ti wa
0: se gbo
2: to do lo lo mo ti wa
0: awon ma ta yi ko
2: ta lo wa loyun eleyi bayi
1: baba lo nkan ni fun yan lo
0: ta bi na o
2: a lo loyun eleyi
1: ewo mo mo olohun ko ni dare
2: o mo olohun ko
0: alagogo bo se winu elegeji amo amugbo ti ele ndo lo mu ba won na mi patan
2: ah
0: ki to sa lo ran bagbada yi mi lo won lawon ko lawon ni
1: elegeta
0: ina o elegeri tu re o elegeri re o elegeri re o yo so nu le mi di
2: ogba
0: bi mo bi mo o
2: baba landlord cheri e je bi o ba yin so toro eyin le bi wa o ṣùgbọ́n ọlọ́run mo mọ̀ kọ̀ pọ̀ wá jóná o ẹ tí ò gbọ́n tó wa ọlọ́run jó fún wa mọ̀ràn
0: o
2: ibi sọ̀rọ̀ dédó nìsín ẹ jẹ́ kí ẹlẹ́yọ̀rọ̀ náà ká fi
0: inú ọ̀làbẹ́ lé lọ yìí inú ọ̀làbẹ́ lé lọ
2: yìí ẹ lé lé ọmọ ìbòde o ọmọ tí ń bẹ lábẹ́ òru lé yìí tí ń lóyún tí ọmọ bàbá rẹ̀ tẹ́ bá ilé bọ́ta yóò dà pèrè àjà sẹ́ẹ̀.
0: bóyá torí pé oúnjẹ ẹjẹ lọ́dọ̀ mi ni bọ́ bá bọ́ ta bọ́ wà lábẹ́ bíríìjì kọ́ mọ̀
2: rí kí. bàbá láńlọ́ọ̀dù kò rí bẹ́ẹ̀ ẹjẹ kọ́ mọ̀ èyí ó sì sùn lálẹ́ iná èmi àti yan sọ̀rọ̀ àmọ̀ nǹkan tá a ṣe.
0: oṣù lóòótọ́.
2: aláàlọ́ọ̀dù ẹ fọ
1: lóòótọ́
2: tá àwọn
1: ojútì
2: ni. ọlọ́ọ̀rẹ́
1: ni o. tí
2: ọgbẹ́yìn onírẹ́ni kankan oríyẹ̀yẹ́ oní ìpàdé ọ̀la sínkìbí ẹran tí wo sẹ́ máa la ọmọ ekeere lẹ́ẹ̀mọ tọmọ mẹ́rin tí ò ní bàbá yóò yọ ọ́lẹ̀ fún ọ. ẹ̀rẹ́ a wárísì gbangbe sẹ́ẹ̀tì mi bọ́dì ọjà rẹ ẹ̀kẹ́gi tìbí náà ta ṣiṣẹ́ sínú gbangbe máa ń gbé bọ̀ jẹ́ parí gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà tolu ẹ̀ ní kò ń wọlé sùn òdìjọ́ orun dámọ̀yàn lójú nísìn.